0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är fast jag.
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej, vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper dig att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit salt.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna börjar med att det började brinna på en bar i Avesta igår kväll. Baren ligger på bottenplan i ett flerfamiljshus. 7 lägenheter fick evakueras och det finns inga uppgifter om att någon skadats. En man har skadats allvarligt efter att migrantpolis från ICE sköt honom i Austin i Texas igår. Hans läge är allvarligt men stabilt. Vad som exakt ledde till skjutningen är oklart, men efter det ska ett 100-tal demonstranter ha samlats på platsen för att protestera mot ICE. Flera explosioner har hörts i norra Syrien i närheten av Aleppo under natten. 4 personer ska ha skadats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. Och så kan vi berätta att i Kina har 8 personer omkommit efter en brand i en textilfabrik. Branden bröt ut i Guangdong-provinsen igår. En person har skadats och det är oklart vad som orsakade branden. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Vinden avtar något i den södra delen av landet, men ökar istället i resten av landet. Ganska allmänt friska vindbyar. Moln från fjällen sliter sig loss och rinner ner mot sydost, om man uttrycker sig så. Skurarna fastnar däremot mest i den högre terrängen. Och vi får idag en temperatur på 16-18 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand. Ganska varmt längs med Norrlandskusten, 14-16 grader, 11-12 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
17: We want more music.
18: Disco sounds. Radiogodis. 80-talet.

vad passar väl bättre än att inleda dagens program med ett band som kallar sig för Intro. En brittisk duo var detta. Jackie Brooks heter tjejen som sjunger. Den här singeln kom ut 1983. Och när den floppade så testade man året efter att ge ut den igen med Jackie som soloartist. Men inte heller det tog fart hos skivköparna. Duons andra hälft hette förresten Jimmy O'Neill och var en skotsk låtskrivare under den här tiden. Som senare skulle få viss framgång som sångare i bandet Silencers. Lost Without Your Love heter i alla fall den här singeln med duon Intro alltså från 1983. Till Sverige nu. Leif Larsson heter en producent och musiker som var vanligt förekommande i början av 80-talet. Bland annat kring Pugh Rogefeldt och Björn Skifs. 1982 testade han här med att vara artist i eget namn och gjorde en platta på skivbolaget Metronom. Vi ska lyssna på singeln Sprut.

Larsson. Kanske så här i efterhand mest känd för sitt mångåriga samarbete med Louise Hofsten. Musiker och producent i första hand alltså, men också artist i periferin i början av 80-talet. 1982 kom den här singeln vi hörde, Sprucken spegel. Det här med att ha tydliga förebilder blir lätt lite komplicerat när förlagarna har väldigt egen stil. Mandy Winter heter tjejen som tagit lite intryck av Kate Bush här på singeln Julian.

hört Mandy Winter, en tjej från Västtyskland som heter Birgit Moxell egentligen. Och som fick en viss framgång i Centraleuropa med den här Kate Bush-doftande singeln från 1988, Julian. Roger Dexter heter nästa kille vi ska bekanta oss med. En engelsman som verkade i lite samma lekfulla popfåra som till exempel Tennessee, Supertramp eller ELO. 1982 fick han kontrakt med skivbolaget Polydor som gav ut den här hans debutsingel.

Han heter Roger Dexter, en brittisk kille som gjorde ett kort karriärsförsök i början av 80-talet. 1982 kom låten vi hörde, I'm on a winner. Pompös gitarrpop från norra England, Skottland och Irland saknade inte representanter i mitten av 80-talet. Vi har ju hört några tidiga exempel på det i Nevergreens. Ytterligare ett kommer här, irländsk.

mikrofonen där i irländska Cry Before Dawn. Man gjorde några skivor på skivbolaget Epic under andra halvan av 80-talet. Detta var debutsingen från 1987. The Seed That's Been Sown heter den. Kanske var det någon där ute som såg reality-serien Gift vid första ögonkastet som gick i SVT. Där figurerade en samtalsterapeut vid namn Daniela Gordon. Och vips dyker samma tjej upp som hoppfull artistaspirant in Evergreens. Fast det är klart, några år har ju gått. 1980 släppte hon

Logiskt kan man tycka att den där New Wave-poppen höll relativt internationell standard. Men det är alltså en svensk platta det här. Daniela Gordon heter tjejen vi hörde. Som jag nämnde innan så är hon numera aktiv som samtalsterapeut och föreläsare. Men musikkarriären verkar inte heller lagts på hyllan helt. 1980 var året då hon debuterade med den här singeln Perfect Parts. Några år fram i tiden nu, till 1986 närmare bestämt. Private Possession heter akten som kombinerar R&B och elektropop på ett sätt som vill egentligen mynna ut i någon slags tidig housemusik. Hunter Hayes heter killen som tar ton här på singeln i Are You With It?

alltså 1986. Housemusiken var i sin linda och kanske hade den här singeln landat lite mjukare ett par år senare. Private Possession kallade sig den här akten och vi hörde singeln Are You With It?

gör det där soundet, härstammar naturligtvis från 1983. Så här läser ju Depeche Mode ungefär då. Och Steven Tintin Duffy's Kiss Me spökar väl lite också i kulisserna. Plattan är faktiskt svensk. Nikolaj kallar sig den här stockholmaren som egentligen hette Niklas Rundqvist. Den unga flickan som får sjunga refrängen är förresten hans syster Filippa. Hon fick även göra en singel i eget namn lite senare. Niklas gör musiken idag, fast numera handlar det i huvudsak om filmmusik, verkar det som. Som Nikolaj gjorde han några singlar i mitten av 80-talet. Vi hörde Why Do The Wolves Wanna Kill Me från 1984. Från vargar till rävar. Nu är det kanske inte tvunget djuret räv som bandet Search Party har i tankarna. Men visst är det en rolig tanke i alla fall. Vi lyssnar på en singel från 1982. Urban Foxes.

handlade det i huvudsak om filmmusik, verkar det som. Som Nikolaj gjorde han några singlar i mitten av 80-talet. Vi hörde Why Do The Wolves Wanna Kill Me från 1984. Från vargar till rävar. Nu är det kanske inte tvunget djuret räv som bandet Search Party har i tankarna. Men visst är det en rolig tanke i alla fall. Vi lyssnar på en singel från 1982. Urban Foxes.

bandet heter Search Party. Duo bestående av två killar under alias som Lee and Wolf. Alan Greer och Lee Jacob var deras riktiga namn. De här killarna var med i liveupplagan av bandet New Music och fick den här singeln producerad av New Music.

är det såklart att vi är redo att ge oss i kast med avsnittets tema. Idag ska det handla om uppföljare. Ni vet den där andra singeln från artister som precis fått en jättehit och nu försöker följa upp den med en snarlik låt. I vissa men sällsynta fall blir ju den andra låten en lika stor hit, men det är ju såklart inte de låtarna vi ska prata om här idag. Vi ska lyssna på uppföljare som helt enkelt missade topplistorna.

året var ju 1980 när Bill Lovely fick en jättehit i Sverige med One More Reggae for the Road. Det här var ju en sån där låt som av någon anledning fick fotfäste i Sverige och Norge, men som övriga världen helt missade. Samma öde gick den här uppföljaren till mötes. She Done Me In heter låten vi hörde. Vad hände med den här killen då? Jo, efter den här kortvariga och lokala framgångssagan så har han fortsatt som musiker och producent i bakgrunden och bland annat försökt sig på att göra musik till naturfilmer. Vi hoppar ett år fram i tiden till 1981. Då hade sydafrikanska Steve Kekana haft en jättehit i Europa med Raising My Family. Den följde han upp med den här snarare.

Ja, det där var Steve Kekana, mest ihågkommen för hiten Raising My Family. En sådär artist som har fortsatt oförtrutet i alla år och gett ut över 40 skivor i hemlandet Sydafrika. Steve Kekana var ju blind förresten. Vi har precis lyssnat på hans Color Me Black som följer upp hans stora hit men utan framgång. Vi sitter här och lyssnar på hits uppföljare som tema idag. Och vi gör det i kronologisk ordning och är framme vid 1982. Då hade franska F.R. David en hit över hela Europa med sin Words.

kallar sig alltså för F.R. David. Robert Fitoussi är hans riktiga namn, och hans karriär hemma i Frankrike sträcker sig bak till 60-talet med lite varierande framgång. 1982 smalde till ordentligt, och Hit and Words är något av en 80-talsklassiker vid det här laget. Samma status blev det aldrig för den här uppföljaren som kom kort därefter. I Need You heter låten, som alltså kom ut 1982. Ja, ofta är det väl tillfälligheten av spel som gör att en artist som kämpat i 10-tals år plötsligt får en världshit, och det är ju mycket den typen av artister som också har lite svårt att bli något annat än ett one-hit wonder. Bandet vi ska höra nu gick andra vägen, fick en stor hit med sin debutsingel för att sedan tyna bort från topplistorna. Skotska Fiction Factory gav ett soundtrack till vintern 83-84 med sin lyxpoppiga Feels Like Heaven. Framgången följdes upp med låten vi ska höra, Ghost of Love.

två album blev det totalt för det här bandet från Perth i Skottland. Fiction Factory kallade man sig, och det med låten Feels Like Heaven som man kommer att bli ihågkomna. Det vi hörde var den påföljande Ghost of Love från 1984. Amerikanska Rockwell fick en hit med Somebody's Watching Me, en låt med självaste Michael Jackson på refrängsång. Låten handlade om hur Rockwell kände sig förföljd och påpassad, ett problem som spred sig även till telnätet på uppföljaren Obscene Phone Caller.

0: some. Just let me know if you were a girl or something. Maybe I'll talk to you, but you know, you don't say anything but.
1: Det var Rockwell, en ung man vars väg till skivkontrakt möjligen blev lite kortare av att han är son till Motown-grundaren Berry Gordy. Ja, det var också mycket riktigt Motown som gav ut hans jättehit Somebody's Watching Me 1983. En låt som året efter följdes upp av låten vi hörde, Obscene Phone Caller. Nolan Thomas kallar sig artisten bakom hiten Yo Little Brother, en sån där låt som figurerade i svensk TV:s skrala musikutbud och därmed blev en hit i Sverige som enda land i världen faktiskt. Några månader senare kunde vi höra nästa livstecken från honom, en covers på en gammal Osmond-låt, One.

görs Nolan Thomas. Den här tonårskillen har den hit i Sverige med låten Yo Little Brother våren 1985. Låten kom med en färgglad video där Nolan hade sällskap av New Kitty Corps. Det här var ett gäng barn i 10-årsåldern som var populära i USA vid den här tiden. En amerikansk variant av fenomenet minipops kan man säga. Samma gäng följde med Nolan Thomas på den här andra singeln One Bad Apple. Vi har förresten hört Nolan Thomas i vanliga Nevergreens en gång, fast då uppträdde han under sitt riktiga namn, Mark Kalfa. Och det där var ju en gammal Osmonds-låt som fått nytt liv. Ytterligare en cover nu, Flying Pickets, var ett brittiskt teatersällskap som fick oväntad framgång med sin a cappella-version av Jesus Only You 1983. Den följde man upp med en låt som var en mindre hit med mottalakten Marvelettes 1967. Här är

Flying Pickets var det där. Mest kända för hiten Only You från 1983. De påföljande åren fortsatte man att göra sina a cappella-versioner av i första hand 60-talslåtar. Men framgången lyckades man aldrig upprepa. Trots den här lite ytliga och kommersiella framtoningen så hade det här bandet en ganska stark politisk agenda på vänstersidan och framträdde ofta i politiska sammanhang. Brian Hibbert heter den huvudsakliga sångaren förresten. Han hoppade av bandet relativt tidigt för att återgå till skådespelandet och var verksam inom det tills han gick bort för några år sedan. Här hörde vi Flying Pickets med singeln When You're Young and In Love från 1984. Och året efter kom den här glada hackspetten på 80.

var ju såklart Video Kids, den här holländska duon som fick en kulthit 1984 med låten Woodpeckers from Space. Här har man kopierat konceptet i ytterligare ett exemplar på singeln Do the Rap som kom ut 1985.

Ja, de där rösterna känns kanske igen. Niklas Strömstedt, Lasse Lindbom och Janne Bark ska vi lyssna på. Här som triad. Den här konstellationen fick ju ett snabbt genombrott med julklassiken Tänd ett ljus, julen 1987. Såklart ville man följa upp framgången och det skedde med den här singeln. Som en bro över floden.

Ja, Niklas Strömstedt har ju en tendens att dyka upp i konstellationer av den här sorten med andra musikmän av samma kaliber. Här hade han slagit sig ihop med Janne Bark och Lasse Lindbom, båda starka musikprofiler på 80-talet, för att bilda bandet Triad. Tänd ett ljus blev en stor succé, men lite mindre framgång för den här uppföljaren, Som en bro över floden. Ytterligare ett Nevergreens avsnitt närmar sig sitt slut. Den sista skivan ska vi lyssna på dock, och det blir ytterligare ett besök på hemmaplan. Twilight Zone heter du om vi ska bekanta oss med. Det här är en singel från 1988, Emily.

Reggae Nevergreens med framgångsrika låtskrivare som börjar sin bana som artister. Ytterligare exempel på det hörde vi precis. Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist gjorde sig ett namn på 80- och 90-talet som ständigt återkommande låtskrivare i Melodifestivalsammanhang. Bobby Ljunggren är ju aktiv än idag förresten. 1988 var läget lite annorlunda och man gjorde gemensam sak som duon Twilight Zone. Det blev bara en singel och Emily heter den. Hoppas ni känner er berikade av detta Nevergreens. Snart är vi tillbaka igen. Ha det bra tills dess. Hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110 grader nu.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer han att få den bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

It's Saturday.

0: för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du drömma?
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: in club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
4: Och nyheterna börjar med att det började brinna på en bar i Avesta igår kväll. Baren ligger på bottenplan i ett flerfamiljshus. 7 lägenheter fick evakueras och det finns inga uppgifter om att någon skadats. En man har skadats allvarligt efter att migrantpolis från ICE sköt honom i Austin i Texas igår. Hans läge är allvarligt men stabilt. Vad som exakt ledde till skjutningen är oklart, men efter det ska ett 100-tal demonstranter ha samlats på platsen för att protestera mot ICE. Flera explosioner har hörts i norra Syrien i närheten av Aleppo under natten. 4 personer ska ha skadats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. Och så kan vi berätta att i Kina har 8 personer omkommit efter en brand i en textilfabrik. Branden bröt ut i Guangdong-provinsen igår. En person har skadats och det är oklart vad som orsakade branden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
5: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
3: Vinden avtar något i den södra delen av landet, men ökar istället i resten av landet. Ganska allmänt friska vindbyar. Moln från fjällen sliter sig loss och rinner ner mot sydost, om man uttrycker sig så. Skurarna fastnar däremot mest i den högre terrängen. Och vi får idag en temperatur på 16-18 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand. Ganska varmt längs med Norrlandskusten, 14-16 grader, 11-12 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco
6: sounds. Radio Godis. 80-tal.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.

0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man grunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med Dina, John Lindberg, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna börjar med att det började brinna på en bar i Avesta igår kväll. Baren ligger på bottenplan i ett flerfamiljshus. 7 lägenheter fick evakueras och det finns inga uppgifter om att någon skadats. En man har skadats allvarligt efter att migrantpolis från ICE sköt honom i Austin i Texas igår. Hans läge är allvarligt men stabilt. Vad som exakt ledde till skjutningen är oklart, men efter det ska ett 100-tal demonstranter ha samlats på platsen för att protestera mot ICE. Flera explosioner har hörts i norra Syrien i närheten av Aleppo under natten. 4 personer ska ha skadats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. Och så kan vi berätta att i Kina har 8 personer omkommit efter en brand i en textilfabrik. Branden bröt ut i Guangdong-provinsen igår. En person har skadats och det är oklart vad som orsakade branden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Vinden avtar något i den södra delen av landet, men ökar istället i resten av landet. Ganska allmänt friska vindbyar. Moln från fjällen sliter sig loss och rinner ner mot sydost, om man uttrycker sig så. Skurarna fastnar däremot mest i den högre terrängen. Och vi får idag en temperatur på 16-18 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand. Ganska varmt längs med Norrlandskusten, 14-16 grader, 11-12 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
17: We want more music.
18: Disco sounds. Radiogodis. 80-tal, dygnet runt.

0: morgon, god morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunka, va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se.
4: Rules the nation with version.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

You ruined my record, man. I just bought it.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Och nyheterna börjar med att det började brinna på en bar i Avesta igår kväll. Baren ligger på bottenplan i ett flerfamiljshus. 7 lägenheter fick evakueras och det finns inga uppgifter om att någon skadats. En man har skadats allvarligt efter att migrantpolis från ICE sköt honom i Austin i Texas igår. Hans läge är allvarligt men stabilt. Vad som exakt ledde till skjutningen är oklart, men efter det ska ett 100-tal demonstranter ha samlats på platsen för att protestera mot ICE. Flera explosioner har hörts i norra Syrien i närheten av Aleppo under natten. 4 personer ska ha skadats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. Och så kan vi berätta att i Kina har 8 personer omkommit efter en brand i en textilfabrik. Branden bröt ut i Guangdong-provinsen igår. En person har skadats och det är oklart vad som orsakade branden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Vinden avtar något i den södra delen av landet, men ökar istället i resten av landet. Ganska allmänt friska vindbyar. Moln från fjällen sliter sig loss och rinner ner mot sydost, om man uttrycker sig så. Skurarna fastnar däremot mest i den högre terrängen. Och vi får idag en temperatur på 16-18 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand. Ganska varmt längs med Norrlandskusten, 14-16 grader, 11-12 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music! Disco
5: sounds. Radio Godis. 80-talet.

radiogodis.se. Thank you.

Här är Nevergreen som ska ta er med på ytterligare en guidad tur bland hitsen som aldrig slog på 80-talet. Först kan ni plocka fram partyhattarna. Här är ett gäng som kallar sig för Little Benny and the Masters.

0: socket in the socket.
1: Där det där var Little Benny and the Monsters. Benny bar efternamnet Harley och gjorde några singlar med sån här partypop i mitten av 80-talet. Singeln vi hörde bubblade lite runt topp 40-strecket i England 1985, men det var också så nära toppen man kom. Who Comes to Boogie heter den här låten. Och ni kan hålla partyhattarna på där hemma, för här kommer lite mer svängig pop från bandet Channel 5.

det där bandet har väl kanske hämtat lite inspiration från Hall & Oates, kan man tänka sig. Channel 5 kallade man sig och kom från Hamburg i Västtyskland. Det var en sån där singel som pluggades ganska friskt i radio nere på kontinenten. Men trots det så lyfte aldrig karriären riktigt för det här bandet. Några skivor hann det bli dock. Vi hörde singeln Isn't It You från 1985. Ja, jag försöker få lite spridning på 80-talsåren i de här programmen. Idag går det lite sådär hittills. Här kommer nämligen ytterligare en skiva från 1985. Majesty kallas den akten, som är ett verk av amerikanska Sam Brown III. Sam är i första hand producent i Motown-skolan och jobbade en hel del med Michael Jackson i slutet av 70-talet. 1985 tog han ton själv under namnet Majesty alltså. Här är singeln Tell Me What You Want.

Majesty. En amerikansk akt med producenten Sam Brown III bakom ratten. Vi hör en låt från 1985, Tell Me What You Want. Här är en kille som heter Gene Farrow.

Morrow, en engelsman som var aktiv framförallt som producent på den brittiska discoscenen på 70-talet. 1981 gjorde han den här singeln i eget namn, en låt som heter Unique Mystique. Ja, det här med att etablerade artister slår sig samman i bandkonstellationer, så kallade supergrupper, är ju ofta ett mer lyckosamt drag på pappret än i verkligheten. I mitten av 80-talet slog sig Jimmy Page ihop med medlemmar från bland annat Uriah Heep och Bad Company för att bilda bandet The Firm. Det blev en kortvarig karriär för det här projektet, men man hann ändå ge ut två album 1985 och 1986. Här är debutsingen Radioactive.

det där var The Firm, en engelsk supergrupp där Jimmy Page från Led Zeppelin var den mest kända medlemmen, men som frontades av sångaren Paul Rodgers, tidigare känd från banden Free och Bad Company. Det är också han som har skrivit den här bandets debutsingel Radioactive från 1985. Ja, det där lilla utropet för att sätta tonen för vad som ska hålla oss sällskap några minuter framåt. Lilo and the Leadens kallar sig det här kortlivade bandet för. Man kan tänka sig att Supertramp eller kanske Sparks har fått stå modell för deras

Ja, det där var The Firm, en engelsk supergrupp där Jimmy Page från Led Zeppelin var den mest kända medlemmen, men som frontades av sångaren Paul Rodgers, tidigare känd från banden Free och Bad Company. Det är också han som har skrivit den här bandets debutsingel Radioactive från 1985. Ja, det där lilla utropet för att sätta tonen för vad som ska hålla oss sällskap några minuter framåt. Lilo and the Leavens kallar sig det här kortlivade bandet för. Man kan tänka sig att Supertramp eller kanske Sparks har fått stå med den.

supergrupp där Jimmy Page från Led Zeppelin var den mest kända medlemmen, men som frontades av sångaren Paul Rogers, tidigare känd från banden Free och Bad Company. Det är också han som har skrivit den här bandets debutsingel Radioactive från 1985. Ja, det där lilla utropet för att sätta tonen för vad som ska hålla oss sällskap några minuter framåt. Lilo and the Leavens kallar sig det här kortlivade bandet för. Man kan tänka sig att Supertramp eller kanske Sparks har fått stå modell för deras intro.

heter killen som sjöng där i Lilo and the Leavens, en brittisk trio som gjorde några singlar i början av 80-talet. 1981 såg den här singeln dagens ljus, In China. Nu ska vi lyssna på kanadensiska Cherif, ett mjukt hårdrocksband i samma fåra som Journey, eller kanske vårt svenska Europe rent av. 1982 satsade man hårt utan framgång på sin debutskiva, och när den floppade så splittrade man bandet. Historien slutar dock inte där. 1988 plockar en amerikansk DJ upp singeln och gör den till en massiv hit i USA, 6 år efter att bandet har splittrats. Här är deras When I'm With You.

för de ortodoxa Nevergreens-anhängarna så kanske det sticker lite i ögat att vi spelar en låt som faktiskt blev etta i USA. Men precis som jag berättade innan så släpptes den här singeln hela 6 år före den blev en hit i USA. Och då hade bandet redan splittrats för länge sedan. Här i Sverige gjorde den inget avtryck på hitlistorna dock, och då tycker jag att vi kan säga att den platsar in i Nevergreens trots allt. Sheriff heter alltså det här bandet från Kanada. Vi hörde låten When I'm With You från 1982. Till England nu och Blanket of Secrecy. Ett New Wave-band som blev lite omskrivet i början av 80-talet, men kanske mer på grund av sin hemlighetsfulla image än för sin musik. 1982 släppte man singeln vi ska höra på, Say You Will.

Blanket of Secrecy. Som namnet kanske antyder så var detta ett band med hemlighetsfullt yttre. Man gömde sig under pseudonymer, vilket såklart fick igång spekulationerna om att detta var ett hemligt sidoprojekt från kända artister. Så visade sig dock inte vara fallet. Detta var tre helt okända killar som valde att vara anonyma helt enkelt. Och så fick det väl bli även på listorna då. Say You Will heter den här singeln från 1982. Vi ska lyssna på Vicky Bänket nu. Namnet känns kanske igen. Hon har ju varit aktiv inom musik- och underhållningsbranschen. Allra mest bakom kulisserna som körsångerska och låtskrivare. Men då och då har hon ju ett försök till en karriär i eget namn. 1981 gjorde hon låten vi ska höra.

Beckett. Henne kan man berätta ett tag om. Ständig gestalt i bakgrunden i det svenska 80- och 90-talet. Bland annat som körsångerska och Roxette och som en av de verkliga rösterna bakom Army of Lovers. På senare år bland annat aktiv som röstskådespelerska. 1984 låg hon bakom inte mindre än 3 av de 10 bidragen i Svenska Melodifestivalen, varav hon var artist på ett av dem. Livet är som ett träd, men trots denna ständiga aktivitet så är hon inte lika namnkunnig i eget namn. Vi hörde precis ett av hennes allra första avtryck i musikhistorien, singen Let the Good Times Roll från 1981. Och det här med Melodifestival, det för oss osökt in till dagens tema. Minns hur vi hade ett specialavsnitt som ägnades åt att lyssna på andra låtar med artister som har kommit att bli evigt förknippade med just Schlagerfestivalen. Precis samma sak ska vi göra idag, fast inom Eurovisionsslagen. Där är det ju om möjligt ännu viktigare att greppa om varje halmstrå av internationell uppmärksamhet. Men det är som vi alla vet bara några få undantag som faktiskt lyckas skapa sig en karriär utanför tävlingen. Vi ska alltså lyssna på andra låtar än det vi är vana vid att höra med ett antal Eurovision-artister. Resan börjar vi i Tyskland.

1982 då 18-åriga Nicole Seibert från Västtyskland satt stilla vid sin vita gitarr och förförde hela Europa med sin Ein bisschen Frieden. En låt skriven av den tyska schlagermästaren Ralf Siegel. Det är också han som har plitat ihop låten vi just hörde, som alltså var Nicoles uppföljarsingel. Ich hab dich doch lieb heter melodin. Ja, Nicole gick ju genom rutan med sin oskuldsfulla framtoning 1982. Ett liknande grepp var det som tog Johnny Logan till segern 2 år tidigare. Hans What's Another Year blev en stor hit även utanför festivalen, och den följdes upp med den här.

var det Johnny Logan. Oriental Eyes heter den här singeln som alltså följde upp hans Eurovision-vinnare What's Another Year. Låten är förresten skriven av Paul Davis, en amerikansk singer-songwriter som hade en liten hit i eget namn ungefär samtidigt med låten Cool Night. Utanför festivalen lyckades ju Johnny Logan aldrig nämnvärt, men han gjorde ju comeback och vann hela tävlingen igen 1987, som ni kanske minns. Ett annat band som återkom ett par gånger var tyska Wind. 1985 kom han tvåa efter Bobby Sox med låten Für alle. Och den följde man upp med låten vi ska höra, Herz aus Stein.

Kurt Vint, ett band från Västtyskland som tävlade inte mindre än 3 gånger i Eurovisionsslagen. 2 av gångerna kom han dessutom på andra plats. Men karriären utanför tävlingen gick lite trögare. Vi har precis hört singeln Herz aus Stein från 1985. 3 gånger fick också duon Kirsten och Sören stiga upp på en Eurovision-scen. 1984, 1985 och 1988 representerar man Danmark-tävlingen. Däremellan gav man ut en del andra skivor i hemlandet. Vi ska lyssna på en singel.

ju Kirsten och Sören, eller Hot Eye som man försökte kalla sig i internationella sammanhang. Den är lite 60-talsdoftande slagen, heter Tell Till Ti och kom ut 1984. Låt oss dröja oss kvar i Danmark några platser till. 1983 representerades landet av 18-åriga Gry Johansen och hennes Klon Dreyer. I samband med den exponeringen försökte hon sig på en internationell lansering med låten Strangely Erotic.

Ed och Gry Johansen representerade Danmark med sin Klon Dreja. Samma år kom den här lite mer internationella uppföljaren Strangely Erotic. Om vi backar ytterligare ett år bak i tiden till 1982, närmare bestämt, så stod bandet Brix på scenen och sjöng om årets stora fluga, videoapparaten, på sin video. Brix var en konstellation som sattes ihop speciellt för Danska Melodifestivalen, och namnet baserades på sångarens namn Jens Brixtofte. Men trots att projektet var tillfälligt så hann man få ur sig ett par singlar innan sagan var slut. Här är Nado är min.

har vi en väldigt typisk dansk slager där från bandet Bricks. Alltså bandet som gjorde sig ett namn med låten Video Video i 1982 års Eurovision festival. Här hörde vi singen Nado är min. Ett sista nedslag i Danmark då innan vi reser vidare. En av medlemmarna i Bricks hette förresten John Herring. Han var en figur som dök upp lite varstans i det danska Melodifestival 80-talet. Bland annat som både soloartist och medlem i grupp i 1984 års danska festival. Och som av en händelse också i nästa band vi ska höra, med ett snarlikt namn dessutom, duon Trax, tävlade för Danmark 1986 med Do a Fool of Line. Här är en annan singel med Trax, Vem är ett kyss?

hört låten Vem är ett kyss? Alltså översatt ungefär, vad är det med en kyss? Du och Trax slår bakom detta. Ett gift par bestående av Lise Håvik och John Herring. Vi lämnar Danmark men stannar i Norden. Finland hade ständigt svårt att hävda sig språkmässigt i den här tävlingen. Man lyckades bäst när man klämde in lite internationella gångbara ord i refrängen. Som 1981 när Rinki Sorsa, Finlands Rod Stewart, visserligen inte lyckades så bra i tävlingen men fick en liten hit i Sverige i alla fall med sin Reggae OK. Den följdes upp av den här snarlika Don't Say No.

det var Ricky Sorsa, mest känd internationellt för sin medverkan i Eurovisionsfinalen 1981 för Finlands räkning med sin Reggae OK. Men en etablerad artist med lång karriär i hemlandet. Här hörde vi hans uppföljare till Reggae OK, en låt som heter Don't Say No. Ett annat land som gärna anglofierade sina refränger för att bli förstådda i Europa var ju Jugoslavien. 1983 hade man sneglat lite på Shakin' Stevens stora hit Oh Julie och gjort en snarlik 60-talsdoftande pop-hit med dragspel och allting. Man la ingen större möda på att dölja sina referenser heller. Låten hette ju kort och gott Julie. Men det gick ganska bra. En fjärde plats blev det i finalen i München. Något som artisten Daniel Popovic följde upp med låten vi ska höra. Lola.

vi har hört Daniel Popovic, eller kort och gott Daniel som skivomslaget visar. Han tävlade för Jugoslavien 1983 med sin Julie, som alltså följdes upp av låten vi just hörde, Lola. Den här killen dök förresten upp i rampljuset igen 2009, fast då som deltagare i den slovenska upplagan av reality-serien Farmen, minsann. Nu ska vi bli franskspråkiga på några skivor framöver. Belgiska Sandra Kim gick och vann hela tävlingen som 13-åring 1986 med sin J'aime la vie. Efter det hörde vi inte så mycket av henne här i Sverige, men på hemmaplan fortsatte karriären lite stapplande ett tag framöver. Här är hennes uppföljare, Tokyo.

1986 var året då blott 13-åriga Sandra Kim vann Eurovisionsslaget med Jemme La Vie. Kort därefter släpptes den här uppföljaren Tokyo Boy. De franskspråkiga länderna gillade ju att skuffa fram små barn i rampljuset, inte bara i Eurovision-sammanhang. Men så kompenserar man också genom att ofta tävla med raka motsatsen, stiliga ballader från mogna artister. Franska sångerskan Svetlana tävlade 1982 för Luxemburg med sin Coup après le temps. En stilfull ballad som landade på en sjätte plats i finalen. Den följdes upp av singeln vi ska höra, Je suis blonde et alors.

det där var Svetlana, så gott som endast ihågkommen för sin medverkan i Eurovisionfestivalen för Luxemburgs räkning 1982. Men ett par andra singlar gav hon ut i alla fall. Vi hörde Je suis blonde et alors. Luxemburg gick förresten och vann hela festivalen året därpå, framför näsan på bland annat Carola som tävlade med Främling. Corinne Hermès heter tjejen som lyckades med detta. En framgång som hon följde upp med den här låten. Vivre

har hört Corinne Hermès, vinnare av hela Eurovision-slagen 1983 med sin Célévie et Cadeur. Den följdes upp av singeln vi just hörde, Vivre à deux. Ja, det blev en lång resa genom Europa i det här temaämnet. Hoppas ni inte tappat sugen helt än, för vi är inte riktigt färdiga. Vi ska göra ett sista stopp i England för några ytterligare plattor. Bardo heter duon som tävlade för England 1982 med låten One Step Further. Kort därefter släppte man den

Bardo med låten One Step Further lyckades man få en sjunde plats till England 1982. Den här duons kvinnliga hälft, Sally Ann Triplett, hade varit med och tävlat för England tidigare, då som en del av bandet Prima Donna. Vi har precis hört uppföljaren Talking Out of Line, en låt som är skriven av Andy Hill och Nicola Martin. Ett låtskrivarpar som är mest kända för att ligga bakom en annan Eurovision-akt, bandet Bugspiss. Ja, det var ungefär så här som England lät i Melodifestivalen i början av 80-talet. 1983 tävlade trion Sweet Dreams med en låt som också ekade Bugspiss. Trots att akten var speciellt ihopsatt för den här medverkan så hann man få ut ytterligare en singel i alla fall innan man försvann.

Sweet Dreams. Skivomslaget visar faktiskt bara bandnamnet Dreams, men på etiketten har man behållit sitt namn från Eurovision-festivalen. Sweet Dreams alltså. Uppföljaren till I'm Never Giving Up var det där. 17 Electric heter låten. 1988 representerades England av okända artisten Ricky. Faktum är att han faktiskt redan var ett namn då, fast under sitt fullständiga namn och på den kontinentala discoscenen. Här är Ricky Pebbles och 7 Days a Week.

Ricky var där. 1988 tävlade han för England med sin Only the Light. Låten vi precis hörde är faktiskt några år äldre. 1984 släppte han den här Seven Days a Week. Nu börjar ni bli rejält trötta på Eurovision där hemma, det förstår jag. Vi ska göra ett sista nedslag, sen ska jag ge mig. Bell and the Devotions tävlade för England 1984 med den Supremes-doftande Love Games. Samma formulär har man fyllt i igen här på sin andra singel, Where Did Love Go Wrong?

Edith Rolf heter sångerskan där i Bell and the Devotions. Från början en akt i samma scen av 60-tals pastischpop som Tracy Ullman eller Mary Wilson. Men det var ju genom sin medverkan i Eurovisionslagen 1984 som hon blev förevigade. Singen vi hörde kom faktiskt ut året före. 1983 släppte man den här Where Did Love Go Wrong? Så där ja, det blev ett ovanligt välfyllt temaskafferi den här gången. En sista evergreen av vanlig karaktär innan vi stänger butiken här idag då. Här är ett band som kallar sig för Metro.

Head heter den där lite The Police doftande singeln från brittiska Metro. Peter Godwin heter killen som sjunger här. Han skulle sedan försöka sig fram som soloartist i den lite mer syntpoppiga follan. Vi kanske får tillfälle att återkomma till honom i programmet. Detta var för 1980 med bandet Metro och låten America in My Head. Som får avsluta detta när vi

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite nyckelkväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: It's Saturday, May 21st, 1983, today.
1: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Radiogodis.se.

0: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Jacob.
1: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: www.radiogodis.se.
1: Välkomna till Radio Godis, och just nu är det ju jag, Thomas Widén, som ska hålla er lyssnare sällskap under ett antal timmar framåt här. Roligt tycker jag. Jag befinner mig här inne i Radio Godis studio. Det är så mycket apparater och elektronik här inne. Det är CD-spelare, grammofoner, datorer, tangentbord, bildskärmar, TV-apparater. Där borta i något hörn ser jag att det står en gammal synthesizer också. Och i korridoren utanför studiorummet här så finns en annan maskin, en kaffemaskin, och den är faktiskt kanske en av mina absoluta favoritapparater här på radiogodis.se.

Crusaders och Bed of Lies. En säng full med lögner. Först ut alltså här i radiogodis.se med mig, Thomas Vidén. Nu ska vi spela en låt som jag inte tror att ni har hört tidigare. Det är väl i alla fall ingen låt som man hör på radio var och varannan dag. Lisa Ekdahl känner vi alla till. Hon slog ju igenom stort i mitten på 90-talet, 1994 var det väl. Men här på radiogodis.se så har vi faktiskt material med henne från betydligt tidigare än så. Lisa Ekdahl tillsammans med Claes Blomström från 1987 ska vi höra här. Hon var bara 16 bast när hon lirade in den här låten som för övrigt heter Radioapparaten. Mm. En jättebra låt anser DJ Thomas Vidén. Den handlar om hur bra det är det här med radio och allting som man kan höra i radion och att man alltid ska ha med sig radion vart än man går någonstans. Hör här Lisa Ekdahl, blott 16 år gammal, 1987. Radio.

0: Det är på radiogodis.se som det händer. Det är här ni hör låtarna som ni kanske aldrig tidigare har hört från 80-talet. En blott 16 år gammal Lisa Ekdahl tillsammans med Claes Blomström. Radioapparaten från 1987. Hela 7 år alltså innan hon slog igenom på allvar.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.
0: Så är det. Jag sitter faktiskt här och väntar på att en kollega till mig ska dyka upp och hålla mig sällskap här i studion under några timmar. Patrik Andersson heter han. Och i väntan på att Patrik ska komma hit och hålla mig sällskap då här i Radiogodis så går vi vidare med Madonna. Som ställer sig frågan, who's that girl? Det är en sån här lång och utdragen 12-tums remix.

0: Nå.
1: Madonna hörde vi där. Det var Who's That Girl. Och nu kommer en kille som jag knappast tror behöver någon närmare presentation. Nämligen Ugglan, Magnus Uggla, här i en lite mer exklusiv mix.

Ja, jag tror att vi fick med de flesta av Ugglas stora hits från 80-talet där i den här mixen som vi alltså hörde här. Nu kör vi vidare här med Michael Cretu.

0: Radiogodis.
1: Ja, just det. Det heter alltså programmet som ni för närvarande lyssnar på. Och det var Sommar i Berlin med Alphaville, Summer in Berlin. Mer 80-talsmusik här nu.

UB40 hörde vi där, en klassiker det också. I got you babe. Som jag sa tidigare, så det här programmet kommer att bli lite mer ordning på under kommande sändningar. Jag är för närvarande ensam här i studion. Patrik Andersson är tänkt som medhjälpare också i fortsättningen. Eddie Hanningson, Up and Down.

från 85 var det där. Baltimore och Tarzan Boy. En riktig höjdarklassiker faktiskt. Vi ska ta och lugna ner tempot en aning här nu. Och det gör vi med hjälp av hårdrocksgruppen Heart.

Strangers of the Heart. Med just gruppen Heart hörde vi här. Michael Cretu har vi redan spelat en gång tidigare. Han kommer tillbaka här nu och han har sällskap med sig. Det är nämligen Sandra och de två framför här det klassiska stycket Maria Magdalena.

Sandra Maria Magdalena. Vem är vem? Jo, hon som sjung hette alltså Sandra. Vi går vidare här med 80-tals musik som vi var frågan om. Svenskt blir det Secret Service, When the Night Closes In.

Just det. When the night closes in där med Secret Service. Här kommer en flock med trutar. Faktiskt några av mina favoriter måste jag säga. A Flock of Seagulls. Vi ska höra dem här i The More You Live, The More You Love.

0: The more you live, the more you love, hörde ni där med en flock med trutar, som jag sa, och flock of seagulls.
1: Radio Godis med Thomas Vidén.

Ja, strange ways, underliga vägar blir det på svenska. Jag tycker det är så roligt att översätta de här namnen till svenska, för det låter så himla fel. Strange ways, alltså. Talk to me heter låten. Nu kommer Cheryl Lee Ralph här i You're So Romantic.

0: radiogodis.se.
1: Och nu har jag precis fått veta här faktiskt att min kollega Patrik Andersson, som jag sitter och väntar på, han är precis på väg in i studion här nu om bara några minuter faktiskt, så snart får jag dessutom sällskap.

0: Ja, jag vet inte vad som hände med den där skivan. Vi går definitivt in och bryter den i alla fall. Det var Fancy med Bolero vi försökte spela här.
1: Ja, det är sånt som händer inte mycket åt. Och nu kommer vi köra lite Duran Duran, Planet Earth.

Ja, vi hörde Duran Duran i Planet Earth och vi kastar oss tillbaka här i 80-talet med hjälp av Fun Fun, Color My Love.

0: nyss var Teaser Japanese med Lundin Tide, ett av deras misslyckade försök att annonsera sig själva utomlands.
1: Ja, och vi går vidare här i programmet. Det som tonar upp här i bakgrunden, det är James Bond som vill in här med hjälp av Sino. What's your name?

0: var alltså Factory med Efterplugget, fast en remixversion.
1: Radiogodis.se

Under glas hörde vi där med Adelsson och Falk. Här kommer nu Clash och This is England.

0: Ja, det där ska alltså föreställa punkmusik, även om det var väldigt syntetiskt. Det var i alla fall The Clash sista skiva, This is England. Patrik, du har något...
1: Och nu lite tyngre musik. Här har vi AC/DC med Thunderstruck.

0: Ja, det var alltså Modern Talking med Sherry, Sherry Lady.
1: Ja, det stämmer bra. Det är mycket god 80-talsmusik. Och vi fortsätter ytterligare med mer 80-tal här. Tears for Fears. Alla vill styra världen. Everybody wants to rule the world.

0: radiogodis.se.
1: Ja, precis. Det heter programmet som ni lyssnar på med Patrik Andersson och mig, Thomas Vidén. Vi hörde Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears.
2: Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone.

Chaka Khan. I feel for you, hörde vi. Vi har leoparder här inne i studion nu. Det är Def Leppard som tonar upp sig här. När jag var liten så trodde jag alltid att Def Leppard betyder döv leopard. Men Def är alltså en förkortning på defekt och betyder alltså defekt leopard. Här hör vi dem i Animal.

0: Def Leppard med You.
1: Ja, det var mitt fel det här. Det är klassiska grejer när det gäller låtar som man tror plötsligt ska ta slut, men så var det alltså inte alls.
0: Shame on you.
1: Bob Marley, Pimper's Paradise.

0: fantasi.
1: Ja, vi blir extra nostalgiska så här i slutet av programmet. Därför tänkte jag att vi drar Bonnie M här också. Men det här är kanske inte riktigt som man är vana att höra dem. Det här är något nyare än de gamla klassiska hitsen. Young, Free and Single.

0: Young, Free and Single hörde vi där med Bonnie M. Vad gillar du det här, Patrik?
1: Ja, det var helt okej tycker jag faktiskt.
0: Ja.
1: Och nu över till en fransk grupp, The Silas, med låten Voyage, Voyage.

0: Det var alltså The Silence med låten Voyage, Voyage.
1: Vi ska göra ett litet försök att spela en platta här. Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy.

0: Jag vill inte bli någon hjälte. I don't wanna be a hero med Johnny Hates Jazz hörde vi där.
1: Nu ska vi spela en potatissort, eller Magnum Bono, med hitten Digital Panik från 1981.

0: Ja, Magnum Bono med fruktansvärd digital panik.
1: Ja.
0: Ja, nu är det dags att packa ihop här på slutet.
1: Just det, precis. Patrik Andersson hette alltså du. Jag heter Thomas Widén. Vi tackar för oss. Jag avslutade hela med en ordentlig 80-talsklassiker. ABC, The Look of Love.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan vi glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Q-stad!
1: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.